0: 12-členný tím našej nadácie Dobrý skutok práve teraz beží neuveriteľných 345 kilometrov od Tatier k Dunaju.
1: Cieľom behu je snaha splniť deťom zo sociálne slabších rodín ich športové sny.
2: Pomôžte nám aj vy. Pošlite SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom LETO.
0: Veríme, že aj vďaka vám sa nám podarí splniť 12 detských prianí.
3: Ďakujeme.
4: Viac info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.

0: Chcel by som byť futbalista.
1: Aj deti zo sociálne slabších rodín majú svoje športové sny. Náš tím nadácie Dobrý skutok práve v tejto chvíli beží 345 kilometrov od Tatier k Dunaju, aby im tie sny pomohli splniť.
2: Podporte našu snahu aj vy a pomôžte nám splniť až 12 športových prianí detí.
1: Urobiť tak môžete zaslaním SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom Leto.
3: Viac info ako pomôcť nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
0: Ďakujeme.

den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.

0: 12-členný tím našej nadácie Dobrý skutok práve teraz beží neuveriteľných 345 kilometrov od Tatier k Dunaju.
1: Cieľom behu je snaha splniť deťom zo sociálne slabších rodín ich športové sny.
2: Pomôžte nám aj vy. Pošlite SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom LETO.
0: Veríme, že aj vďaka vám sa nám podarí splniť 12 detských prianí.
3: Ďakujeme.
4: Viac info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.

Žil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svet

0: Chcel by som byť futbalista.
1: Aj deti zo sociálne slabších rodín majú svoje športové sny. Náš tím nadácie Dobrý skutok práve v tejto chvíli beží 345 kilometrov od Tatier k Dunaju, aby im tie sny pomohli splniť.
2: Podporte našu snahu aj vy a pomôžte nám splniť až 12 športových prianí detí.
1: Urobiť tak môžete zaslaním SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom Leto.
3: Viac info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
0: Ďakujeme.

Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len prak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil. Malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätala.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá.

ústretí tajomstvám dospelých, pobeží v ústretí tajomstvám dospelých. Detstvo nechal svojim bratom cez plivu.

S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

0: 12-členný tím našej nadácie Dobrý skutok práve teraz beží neuveriteľných 345 kilometrov od Tatier k Dunaju.
1: Cieľom behu je snaha splniť deťom zo sociálne slabších rodín ich športové sny.
2: Pomôžte nám aj vy. Pošlite SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom LETO.
0: Veríme, že aj vďaka vám sa nám podarí splniť 12 detských prianí.
3: Ďakujeme.
4: Viac info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.

0: Oddych, oddych
1: s Karolom Navrkalom.
2: No tak ako teda zatiaľ ide toto nedeľné ránko, všetko v poriadku, len by to chcelo ešte trošku sa zorientovať, pravda? Tak tuto je, pred chvíľou bolo 8 hodín, toto je víkendové rádio Melody, máme teda nedeľu 16. augusta. Ozaj, čo je vlastne deň, kedy má narodeniny napríklad aj taká Madonna. Ja viem, ono sa to pri ženách nehovorí, ale tuto proste treba trošku porušiť. Madonna má dnes 68 rokov. Táto Madonna. No a ešte meniny, ja síce nepoznám osobne žiadneho Leonarda, ale teda ak vy áno, tak len pripomínam, že Leonardovia majú dnes meniny. To tak teda aj od nás všetko najlepšie. No a nech sa aj nám všetkým vydarí táto nedeľa. Tu sú ďalšie československé hity vášho života, pretože každý víkend si ich tu v Rádiu Melody hrávame od rana až do večera.
0: Oveľa viac hudby.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: August v prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku M-Lily. Predĺžená 10-ročná záruka, množstvo produktov skladom a technológia pamäťovej peny s jedinečným rozložením tlaku pre hĺbší spánok. Vankúše od 33 a madrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len to 17. augusta. Zľava 30% na značku M-Lily. Len v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
4: Cez víkend hráme iba slovenské a české pesničky.

0: No dobre, tak to by bolo teda čiastočné zatmenie srdca, tak ako ho vidí Lenka Filipová. My sme si tento týždeň v stredu zase užili tu u nás na Slovensku čiastočné zatmenie slnka a keby ste mali chuť na nejaké ďalšie, no tak je to už prakticky za rohom. Na budúci rok, takto 2. augusta 2027 je na pláne ďalšie čiastočné zatmenie slnka. No dobre, a poďme dať ešte aj ďalší pohľad na oblohu.
1: Počasie.
0: Táto nedeľa má byť jasná až polojasná, neskôr lokálne oblačná, k večeru na západe a v Žilinskom kraji miestami prehánky alebo aj búrky. Teplota, no pomerne vysoko to ostane aj v tento deň, 28, niekde až 37 stupňov Celzia a fúkať bude iba slabý vietor. Tak teda pekný deň spolu s nami, toto je Rádio Melody a spoločne ešte s Václavom Neckářom pripomíname, že naozaj je práve teraz ráno. 8 hodín 20 minút.

0: 8 hodín 47 minút, toto je víkendové rádio Melody. Poďte, ideme sa trošičku rozhýbať, ideme si spolu trochu pobehnúť. Naozaj len trošku, len nejakých 345 kilometrov.
1: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
0: No a 12 našich kolegovcov, tak ako ste počuli, beží celý tento víkend od Tatier až k Dunaju. Vyštartovali už, no včera ráno z Jasnej, dobehnú dnes podvečer do Bratislavy a medzi nimi teda aj naša Viki. Halo, vládzeš ešte? Ahoj.
2: Ahojte, áno, dobré ránko.
0: Vládze, dobre, je tam, všetko v poriadku. Čau. Viki, počúvaj, bola už nejaká kríza počas týchto dní?
2: Prosím ťa, kríza, krízy? A neviem, ako by som to nazvala, lebo to je niečo, čo sa ti v hlave premieta, že idem, áno, potom nie, prečo to robíš, kvôli čomu to robíš, si normálna? A tak, hej, čiže v hlave ti beží toľko, ale takto, ja sa chcem asi pochváliť, alebo ja neviem čo, že my sme už začali bežať tretí úsek, a teda ja ho mám úspešne za sebou.
0: Wow.
2: Náš štvrtý bežec, kolega Niky, teraz je na trati, takže ak ho niekde stretnete, lebo sme aktuálne v Šali, vybehol zo Šali, ale smer Bratislava, takže ak ho niekde stretnete, podporte ho, fandíte mu, lebo už to potrebujeme v týchto tretích úsekoch.
0: Verím.
2: Myslím, že sme to potrebovali.
0: Verím. No dobre, ja sa vrátim ešte k tej tvojej otázke, že ty sama si povedala, že prečo to robíš? Si normálna?
2: Áno, to sa človek bežne pýta aj všetci okolo, že či je to OK. Ale áno, je to OK, lebo takto. My sme bežali a bežíme stále za 12 detských, bežeckých teraz snov, detských našich skvelých kamošov. A koniec koncov na tejto odovzdávke v Šali sme mali aj našu maťku, úžasnú maťku, ktorá má 9 rokov, dnes oslavuje narodiny a ktorá si vysnívala, že chce tancovať.
0: Wow.
2: A teda my sme vlastne celú tú takú jej narodinovú party uskutočnili na tej odovzdávke Šali, keď tretí bežec dobehol a vlastne Niky pokračoval. Čiže má to zmysel. A keď sme videli maťku na vlastné oči s nami, takže má to zmysel. A ja pevne verím, že nás všetci tí, ktorí teraz počúvajú, aj naďalej podporia, lebo v podstate je to jednoduché. Oni nemusíte bežať. My to zvládneme.
0: Čiže vy to urobíte aj za nich. Dobre, ja by som to celé tak zaramcoval, že vlastne vy týmto behom plníte aj, alebo snažíte sa splniť 12 detských športových snov detí zo sociálne slabších rodín z celého Slovenska. A tak, ako si povedala, tak vlastne tí, ktorí nás počúvajú, tak nemusia bežať spolu s vami. Ono úplne stačí, aby ich pomohli splniť tým, že zašlú SMS-ku s textom Leto na číslo 822 do verejnej zbierky našej nadácie Dobrý skutok. Táto SMS-ka má hodnotu 2 eurá. Celé to ide priamo na účet tejto zbierky, ktorá sa dá podporiť aj finančným príspevkom na bankový účet verejnej zbierky nadácie Dobrý skutok. Viac o tom nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk a do tohoto momentu je splnených už 91% detských športových snov. Akože skvelé, však už len kúsoček a bude to tam. Dobre, Viki, posledná otázka, okrem toho, že ti obrovsky držím palce, aby ste teda dnes dobehli živý, zdravý, spokojný, no a ako tak ešte s nejakými zvýškami energie. Ako bude vyzerať ten dnešný deň? Kam dobehnete, kedy dobehnete?
2: No, predpokladaný čas je okolo 18:00 v Bratislave na Tyršáku, čiže tam by sme to mali celé všetko ukončiť. Okay. My veríme, že áno, v plných silách. Ak nás stretnete aj popoludní, má byť veľmi, veľmi teplo, tak áno, prípadne, ak budete mať vodu po ruke, tak podporte aj naše druhé auto, ktoré teraz má nejaké hodinky na nejakú tú regeneráciu, ale bude to potrebné.
0: Dobre. Viki, veľmi pekne ďakujem. Držím vám všetkým 12 palce a poďte, splníme ešte tých zvyšných 9% detských športových snov.
1: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
3: Ďakujeme.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé kilo len za 2,89, broskyne kilo len za 1,69 a Steiger Radler pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Víkendový oddych, oddych s Karolom Navrkalom.
2: Dobré ránko z Rádia Melody, práve teraz máme 9.00. Ľudia začali fičať na novom dovolenkovom trende, pretože v týchto teplotách už proste prestávajú byť zaujímavé také tie preplnené, rozpálené pláže a ten

0: Dobré ránko z Rádia Melody, práve teraz máme 9.00. Ľudia začali fičať na novom dovolenkovom trende, pretože v týchto teplotách už proste prestávajú byť zaujímavé také tie preplnené, rozpálené pláže a ten nový hit sa volá Coolcations, čiže niečo ako chladné prázdniny. No a ľudia začínajú teda čoraz viac cestovať do takých chladnejších oblastí, Severná Európa, Škandinávia, Pobaltie, Sever Británie. A pozor, ono sa mení nielen destinácia, ale aj to obdobie, lebo dovolenkári čoraz viac chodia oddychovať na miesto leta, na jeseň, prípadne na jar. No a nejde len o taký nejaký, že dočasný výstrelok, lebo takto sa chodí v poslednej dobe dovolenkovať čoraz častejšie. Takže, keď tiež patríte medzi tých, ktorí toto leto s tou dovolenkou zase raz nestihli, toto je tá naša šanca k dovolenkovým plánom, ak teda nejaké sa črtajú, pridávame z Rádia Melody ďalšie československé hity vášho života, pretože tak ako vždy cez víkend, aj dnes si ich tu hráme od rána až do večera.
1: Oveľa viac hudby,

0: Chcel by som byť futbalista.
1: Aj deti zo sociálne slabších rodín majú svoje športové sny. Náš tím nadácie Dobrý skutok práve v tejto chvíli beží 345 kilometrov od Tatier k Dunaju, aby im tie sny pomohli splniť.
2: Podporte našu snahu aj vy a pomôžte nám splniť až 12 športových prianí detí.
1: Urobiť tak môžete zaslaním SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom Leto.
3: Viac info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
0: Ďakujeme.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slovenské konzumné zemiaky z Koreje iba 4,20 za 10 kg. Bravčové karé len 2,69 z Lidl plus kupónom na 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 kusov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Každý víkend iba slovenské a české hity.

Tak teda aj takto sa v rádiu Melody v nedeľu spomína na roky 80. skupina Turbo, chcel sem mít. No a už o chvíľočku tu budeme mať aj večného rebela. Povedali by ste, že Robo Grigorov kedysi začínal v hudbe hrou na akordeón? No vidíte, ani ja nie. Teda bude tu aj taká osvedčená slovenská dvojica, Kamil Peteraj, text, hudba, Miroš Birka, tak toto duo sa postaralo o kopec hitov, okrem iného teda aj na Mackyho albume Doktor Sen, ktorý bol pre neho vlastne prelomovým, pretože odštartoval jeho solovú kariéru a aj toto na ňom bolo. Ako obrázok, tak nedeľu ako obrázok želáme z Rádia Melody. Teraz máme 9.22.

0: Z nedeľného rádia Melodia je Hana Zagorová, jej mimořádná linka, no a veľmi, veľmi mimoriadná linka, tentoraz telefonická, tu u nás v piatok viedla k Štefanovi z Podolinca. A tá linka mu zarobila neskutočných 78 tisíc eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Štefan, tak ten bol v piatok popoludní pripravený. V 10-sekundovom limite chňapol po telefóne a takto elegantne si zarobil obrovské peniaze.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: 78 tisíc eur! Je doma!
3: Super, ale... Ja uverím, až keď mi to príde na účet.
0: Ale jasne, však oni už smerujú na ten účet. Mimochodom, čo s tou sumou?
3: Pôjde to ďalej do stavby domu a do týchto vecí.
0: No dobré, a vy si už teda pomaličky môžete robiť plány, že čo by ste urobili napríklad s takými 26 tisícmi eur, pretože tie si tu u nás môžete vyhrať už v útorok. Znovu za to, že si pošlete SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 a potom už teda len dvihnete telefón do 10 sekúnd a poviete doň heslo oplatí sa naladiť sa. Stále tu máme aj zvýhodnený balíček 20 SMS-iek, ten nájdete spolu so všetkými ďalšími informáciami na oplatisanaladitsa.sk. Takže odo mňa zatiaľ všetko, teraz už je to len na vás a na troche šťastia, ktoré vám môže už o pár dní v útorok prihrať 26 tisíc eur.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Preč DPH, preč DPH.
1: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix, buďte in.
2: Parodky sa zíte!
3: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
4: Počkej, ty chceš chytať druhý dech? No, spíš tretí.
3: V hlavných úlohách Dagmar Havlová-Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Pořízková.
5: Sme krásni, sme královni, sme Bardotky.
3: Bardotky v kinách od 20. augusta.
6: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
7: Pekný deň s Karolom Navrkalom. S Karolom Navrkalom.
8: No akože neviem, že či je takto o 10:00 pre vás taký ten pravý šat sa trošičku rozhýbať, ale ono by to teoreticky pri tomto mohlo ísť trošku lepšie. Pamätáte ešte, nie? Legendárna zvučka, no a my sme sa ju rozhodli oprášiť a takto vlastne vzniklo Cvičme v rytme s rádiom Melody. Naša Viki ukecala ďalšie kolegyne, nahodili sa do štucní, dali si parochne, načančali sa takým tým make-upom 80-tych rokov, nacvičili si choreografie, no a už to išlo. A takto vlastne vznikla séria videí, ktorú nájdete na našom webe radiomelody.sk, ale teda aj

0: Nahodili sa do štucní, dali si parochne, načančali sa takým tým make-upom 80-tych rokov, nacvičili si choreografie, no a už to išlo. A takto vlastne vznikla séria videí, ktorú nájdete na našom webe radiomelody.sk, ale teda aj na našich sociálnych sieťach. Je to na Instagrame, je to na Facebooku a aj na YouTube to nájdete. Tak, ak si to teda tiež chcete pozrieť, nedaj Bože sa aj rozhýbať trošku s nimi, tak choďte do toho, ono sa to volá Cvičme v rytme s rádiom Melody.
1: Oveľa viac hudby.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: August v prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku M-Lily. Predĺžená 10-ročná záruka, množstvo produktov skladom a technológia pamäťovej peny s jedinečným rozložením tlaku pre hlbší spánok. Vankúše od 33 a madrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len to 17. augusta. Zľava 30% na značku M-Lily. Len v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.

0: cesta.
1: 10 hodín 20 minút Viera Martinová z Rádia Melody a jej Až na vrcholky hor. No a keď sme už teda pri tých horách, tak na Chopku je aktuálne 14 stupňov.
2: Počasie.
1: A takto to bude vyzerať v priebehu dnešného dňa prakticky na celom Slovensku. Má byť jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno, k večeru, a to hlavne teda na západe a v Žilinskom kraji. Ojedinele nejaké tie prehánky a búrky, teplota. No, pôjde to dnes pomerne vysoko, 28 až 37 stupňov, a fúkať do toho bude slabý južný vietor.

0: víkendového rádia Melody, teda aj Meky s Marikou v Slepých uličkách. Práve teraz máme 10.45 takmer, no a už o chvíľočku o 11.00 privítame ďalšieho nedeľného hostia, divadelný, televízny, ale teda aj dubbingový herec Stanley Král. No a z našou Viki sa okrem iného teda dostanú aj k tomu, že ktorú z tých svojich dubbingových postav, a že ich teda nebolo práve málo, tak ktorú z nich má najradšej.
1: No, diváci si tak strašne obľúbili dve moje postavy a tak stále ma kvôli nim oslovujú, že aj ja už som si ho obľúbil, ale aj keď som ich daboval, v podstate to boli krásne. To bol samozrejme Ross v Priateľoch a potom Charlie v 2,5 chlapa.
0: Aké boli jeho herecké začiatky, ako trávil prázdniny kedysi, ako vyzerá to jeho aktuálne leto. Tak aj o tomto všetkom už o chvíľočku, o 11.00 reč s hercom Stanleym Králom, našim ďalším nedeľným hosťom. Oveľa viac hudby.

0: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
1: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
3: V štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludnie vítam herca, dabéra a režiséra Stanislav Král, ale chcem povedať Stanley Král, ale tak no. Stanislav Král, vítajte u nás.
4: Ďakujem pekne.
3: Stanley, ahoj. Vám tak hovoria zvyčajne, alebo ako to je?
4: Stanley, no. Mm-hmm. Stano mi skoro nikto nehovorí.
3: Nikto.
4: A Stanko je strašne už také zase, Janko sa hovorí treba z Jankovi Kronerovi, Janko bežne sa hovorí, ale Stanko, keď je niekto Stano, tak a Stano sa im zdá, že také zase drsné.
3: To je pravda.
4: Takže veľmi dobré, že som prišiel s tou prezývkou Stanley.
3: To je pravda. A Stanislav teda, takto?
4: Stanislav, to je strašne oficiálne.
3: Je to. Úplne rozumiem. Takže Stanley Král.
4: Ja som sa aj do titulkov hraných vecí od začiatku dával Stano Král, ale oni mi mnohí to prepisovali na Stanislav potom. Takže
3: vznikol tam taký spor.
4: To je taký občiansky preukaz ten Stanislav. No.
3: Rozumiem. Takže Stanley Král. Aké má Stanley Král leto?
4: A pracovné, strašne pracovné. Vôbec som nezbadal žiadny rozdiel medzi normálnou sezónou a prázdninami. Strašne veľa sa robí, všetky štúdia nahrávajú, všetky štúdia idú naplno, takže stále pracujem. Každý deň dokonca pracujem.
3: Každý, aj víkendy?
4: Víkendy nie, no dobre. Občas, aj občas, keď je problém s termínami, niečo sa rýchle ponahráva sobotu, nedeľu, ale väčšinou nie, tak našťastie.
2: Všetkých nedeľných hostí nájdete aj v aplikácii Reo alebo na radiomelody.sk.

0: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
1: V štúdiu Rádia Melody môj dnešný nedeľný host, herec, dabér Stanley Král, ktorého by som sa veľmi rada opýtala na dovolenku, ale ako vnímam, cítim, tak dovolenka ešte nebola však.
2: Teraz som si neoddychol ešte, no. Keď mám niekedy takú fugu, si urobím, alebo dohodnem sa ďaleko vopred, tak väčšinou chodím do Talianska. Lebo to sa autom dá krásne zvládnuť.
1: A kam konkrétne?
2: No tak chodím na východ, tam hlavne kvôli Benátkam a tak, že to tam popozerám. Ja často chodím do Kyoge, čo je pri Benátkach, tam bývam a tak. Kúpať tam není bohvie aké kúpanie, no tak bol som už aj na tom západnom pobreží parka, tam je nádherné more. No tu je to také, čo ja viem, no ale tak zase je to blízko, no. Ja mám ten problém, že nelietam, no. Ja nelietam.
1: Ešte stále, nič sa neobmenilo.
2: Ani nikdy už nepoletím. Teraz som zase odmietol návštevu Londýna kvôli jednému filmu.
1: Ale tak dá sa tam aj inou cestou dostať ako letecký.
2: Do Londýna možno pôjdem, ak to bude nutné, lebo chystáme taký veľký filmový projekt a produkcia chce v Londýne poradu. Ale odmietol som ja nádherné pobyty. Ja som napríklad dvakrát nešiel s novou scénou do Južnej Kórey s predstaveniami. Nešiel som do Chicaga na 11 dní spievať na slovenský ples, kde som mal bývať v rezidencii prezidentskej. Takže krásne pobyty ma obišli.
1: Ale už ste to spracovali istým spôsobom, alebo ako to tak
2: no,
1: je?
2: No spracoval som to, že nikdy nepoletím. Že ja už hovorím, nejaké teraz zavolajú, že mám s Tomom Cruiseom točiť film, že budeme hrať dvojičky.
1: No, tak nie.
2: A že mi dajú 2 milióny dolárov, no tak nepôjdem, samozrejme.
1: Ani loďou, alebo ja neviem, proste nejakými dopravnými prostriedkami.
2: Keby to bol takáto ponuka, tak loďou by som možno.
1: Lebo dá sa.
2: Len aby sa nestalo, že nastúpim na loď a po dvoch dňoch budem kričať, odvezte ma naspäť, ja sa bojím, tak sa potopíme.
1: Ja viem, rozumiem. Ale tak ono, už to je vaša súčasť. Ja neviem, či s tým ešte nejako bojujete, alebo ako
2: nie.
1: To mám nazvať?
2: Nie, nahovárajú ma do hypnózy. Že to normálne, že stačí jeden pohovor v hypnóze. A budete lietať úplne, sa budete trhať, ja chcem lietať každý deň. Vážne ma o tom presviečajú, že mnohé takéto bloky sa dajú odstrániť jednou jedinou hypnózou.
1: No a vy máte k tomu aký postup?
2: A ja som teda si povedal, no tak to by bolo možno fajn, tak to vyskúšam. A tesne predtým mi kamoška povedala, Stanko, ale ty sa nemusíš prebrať. No už som bol naspäť.
1: Rozumiem. No dobre. Ale tak počkáme si, možno ten Tom Cruise sa ozve a uvidíme.
2: Ale tak kvôli tomu by som, to práve uvádzam, že by som neletel. Naozaj už neviem, čo by to mohlo byť, by som neletel.
0: Nie. Všetkých nedeľných hostí nájdete aj v aplikácii Rejo alebo na radiomelody.sk. 12-členný tím našej nadácie Dobrý skutok práve teraz beží neuveriteľných 345 kilometrov od Tatier k Dunaju. Cieľom behu je snaha splniť deťom zo sociálne slabších rodín ich športové sny.
3: Pomôžte nám aj vy. Pošlite SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom LETO.
0: Veríme, že aj vďaka vám sa nám podarí splniť 12 detských prianí.
4: Ďakujeme.
5: Viac info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
0: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí. Vaše rádio plné Československa.

0: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
1: Charlie z dva pol chlapa, ale aj taký Ross s priateľov. A aj toto je v slovenskom znení Stanley Král, môj dnešný nedeľný host. Tak mňa by zaujímalo, vtedy, keď ste to začínali dabovať, vy ste nejako predpokladali, že to bude taký boom z tohto?
2: Nie, vôbec nie. To nebol známy seriál. Vo svete mal štart, tuším, 94 a sem prišiel 96 na dabovanie. My sme to dabovali ako veľa vecí, čo príde, hej, aj teraz prídu nové šelijaké seriály, ale Priatelia ešte vtedy neboli hit, keď sme my ich dabovali. My sme to vôbec nepoznali, ale bavili sme sa, akože hrozne sa nám to páčilo.
1: Aj tá partia, ktorá ste sa...
2: No tak to, to by som mohol, to môžete druhý rozhovor zavolať.
1: Iba Priatelia.
2: Priatelia, to je, ako už známe, že hovorím, my sme vždy žúrovali. My sme došli na 9. do 10. sme žúrovali. My sme priniesli šampanské, koláčiky, chlebíčky. Režisérka Števa Gorduličová napiekla bublaninu v noci z Marhulovu. A my sme proste mali jednu veľkú oslavu. A o 10. sme ono hovorili, poďte už nahrávať, zase nič nenahráme. A my bujarej veselici, jak špičku, keď máte, keď sa bavíte, máte oslavu, tak idete dabovať. No tak ja myslím, že tam sa to aj prenieslo. Vtedy sa robili aj 3, 4, 5, aj 6 sme niektoré scény robili spolu všetci, takže aj to veľa urobilo, že sme spolu nahrávali tie, lebo dá sa to kľudne nahrať, že každý zvlášť, dá sa to nahrať a ak sú špičkoví herci, ten divák to necíti, že neboli spolu. Ale tá atmosféra, tá nálada, ktorú sme my mali, proste my sme sa bláznili na tých nahrávkach. My sme sa tam tešili ako na Mejdan vždy, keď bola nahrávka
1: to vidno
2: Priateľov.
1: Aj teraz.
2: My sme sa netešili ako, že ja ideme dabovať peknú vec. Nie, my sme, ideme!
1: Stretneme sa.
2: Áno, a sme sa rehotali, všetko sme si porozprávali, čo sa komu stalo. Veľmi príjemné obdobie.
1: A asi aj každý z vás sa s tou svojou postavou tak zžil, že?
2: Každý sa zžil. Uh-huh. Áno, každý sa zžil, každý ju zobral za svoju. Ja som z začiatku bol prekvapený, že dabujem Rosa.
1: Prečo?
2: Nečakal som to, lebo vtedy som daboval tie najväčšie hity Cruisa Deppa, väčšinou takých tých kladných, alebo akčných, alebo takých takých milovníkov, alebo takých frajerov a tak. A rozbol zrazu taký trošku zakomplexovaný, taký zaspatý, archeológ, hovoril o mamuto, mal problémy s tou ženou.
1: Nás to nezaujímalo.
2: A teraz on tak vlastne A hovorím, Števa, ty si sa nepomínal, nemal som ja Joeyho? Lebo ja som nevedel, že Joey je tupoň, hej, na začiatku zdal ako veľký tam frajer, že bude baliť a ako sa
1: má.
2: Ono, že nie, uvidíš, ty máš sebe, ty to vieš, ty máš druhú takú stránku, kde si taký neistý a rozpačitý a nerozhodný, že to ti dáš. A potom úplne som to miloval, práve tie scény. Napríklad na tej svadbe, keď povedal, áno, beriem si ťa, Emily či Emily, áno. A tam to tak na schvál bolo, že áno, beriem si ťa, Ros, a vy, Ros, beriete si Emily, áno, beriem si ťa, Rachel, sedemkrát koktal, Emily, a tak a... strašne krásne, vďačné scény a Švimer je geniálny komik, naozaj.
1: Čiže toto ste mali spoločné s Rosom plus minus, ak to takto.
2: Aj tú rozpačitosť a tú nesmelosť a tú zakoktanosť, ale aj ten zmysel pre humor. Každý si zamiloval tú svoju postavu potom. Úplne každý, to viem.
0: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
1: V štúdiu Rádia Melody dnes so mnou aj herec Stanley Král, ktorému kamaráti kedysi hovorili, že je monk. Tak chcem sa opýtať, stále to platí?
2: Ale tak to bolo. To som mal také fóbie na nečistotu. No, to vlastne... To bolo spojené aj s inými mojimi problémami. Tam som úplne raz vyhorel a úplne som vybuchol. Tam sa to muselo riešiť radikálnym spôsobom. Vtedy sa na mňa nabalili aj tie fóbie z nečistoty a tak to som tak postupne potom odstraňoval. Ale niečo ešte zostalo, že ja neviem, v reštaurácii som nemohol jesť taniera, nemohol som mať vidličku, nôž, a som si to leštil aj 10 minút servítkou, všetci už jedli. A hovorí, čo robíš? Hovorím, to je trošku ten len... No, to je, z pohára som sa nevedel napíť. No a tie hotely, však ja som si zašíval tie paplóny, však na hoteloch boli paplóny, na konci boli tie gombíky a tam z toho liezol ten... pozlatený, ligotavý paplón. A ja som si uvedomil, že ten má vlastne každý na sebe, hej? Že ten sa neperie. Perie sa len tá povliečka. A že to vlastne to, čo vytrča, tak to vlastne je...
1: Áno.
2: No a tak ja som si to zašíval medzi tými gombíkmi, aby sa nedostal ani kúsok toho paplónu von a to raz ma Karinka vymákla, neviem, mi klopala na dvere, bolo jej zle, či čo. Sme boli s nejakým muzikálom. Čo robíš? Zašívam paplón. Že čo sa ti to roztrhlo? Viem, nie je to. Ona úplne bola v šoku. No a tak potom už...
1: A potom vlastne takto. Najprv ste to zašili a potom ste to vlastne vypárali, že keď ste odkázali...
2: Nie, ja som to nechal áno, čo ja som kašľal na personál. Nie.
1: Aha, nie. Všetko ste im tam opravili.
2: U mňa našli tie chyžné vlastne vždy zašitý paplón a veľmi teda precízne vám môžem povedať, ako som si nosil aj ihly, aj nite, aj všetko, už som mal všelijakú takú
1: vlastne súpravu. Vlastne krajčír.
2: Áno, a tak som to som tam to som ako veľmi nahusto zašíval,
1: taký
2: lebo
1: stech.
2: Ani 2 cm som nemohol dať, lebo trošku by to vykúklo.
1: To je pravda.
2: Takže som to
1: áno.
2: Tak veľmi... A teraz si predstavte, že sme mali predstavenie, potom bola recepcia. Došiel som o 2:00 na hotel. Ráno sme o 6:00 už treba zodchádzali, že ráno o 6:00 autobus ide o 6:30, nezaspíte. No. A ja o litri vína a s tým, že už som padal, tak ja som išiel zašívať, som hodinu zašíval paplom. Ja som nevedel spať.
1: Ale takto, ja tomu aj čiastočne rozumiem. Ja mám takéto obavy z ploštic. Hej, keď niekam idem a vždy to pozerám, že čítam niečo.
2: Nehovorte. Lebo ja stále mám na hoteli už oveľa menšie problémy. Už si ani nenosím nič so sebou.
1: No.
2: Nie. Už mám... sa nezakrýval. Nechci sa mi to zašívať. Hej.
1: Rozumiem.
2: Ale normálne ako v pohode. Uh-huh. Ale v kúpeľni mám trošku problém. V kúpeľni, napríklad vo vani by som v živote, v hoteli vo vani by som sa nevykúpal, ale keď sa aj sprchujem, aj toho zrkadla sa moc nedotýkam.
1: Uh-huh.
2: A zuby si čistím tak, že si pastou len ja sám, kefku asi to tak len, proste nemôžem si vypláchnuť tam, nemôžem použiť tam ich pohár, alebo nemôžem si to ja položiť tam. Hej.
1: Rozumiem,
2: keď ale... Keď si omylom niekedy tú kefku položím na zrkadlo, už ju tam rovno nechám, hej. Čiže, čiže stále mám trošku také, že neviem sa dotknúť tak všetkého v tom hoteli, no. A keď mi poviete teraz, že ešte sú tam
1: nic ploštice,
2: chrobáky, nic
1: som nepovedala. Hady. Ideme si hrať.
0: Všetkých nedeľných hostí nájdete aj v aplikácii Rejo alebo na radiomelody.sk.

0: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
1: A dnes so mnou v štúdiu Rádia Melody aj naďalej môj dnešný host, herec, dabér Stanley Král, ktorého sa idem opýtať na jeho československý hit života, lebo my si ich takto cez víkendy hrávame, české a slovenské.
2: Ja viem, tak ja vás počúvam celú sobotu nedeľu.
1: Áno, ďakujeme.
2: Ale vážne, vážne. A nedávno som nahrával takú reklamu a potom sme sa bavili so zvukárom o rádiách a on hovorí, ja mám najradšej rádio Melody a hlavne sobotu, nedeľu, tam hrajú tie české. Hovorím, ja viem, on, že ja to milujem, lebo mňa to vracia a mňa to tiež, ak ja som prežil vlastne mladosť ešte za toho československého režimu, keď boli všetky tie veľké hity Karel Gott, Vondráčková, Urbánková, Zagorová, ale aj tu, veď Karol Duchoň, ja sa tak teším, že má comeback. Tak sa teším. Ja som Duchoňa poznal osobne, my sme boli veľkí kamaráti, my sme spolu nahrávali trikrát napríklad Vtipnejší vyhráva, my sme spolu boli na hudobných festivaloch, keď on spieval, ja som moderoval na líre a tak. A my sme si týkali a my sme chodili spolu aj piť a on bol úžasný človek, to akože v branži naozaj už som stretol veľa ľudí, ale on bol najlepší, najpríjemnejší, najzábavnejší, najmilší, najdobrejší človek, ktorý nikdy na nikoho nenadával, nikoho neohovoril, žiadne intrigy nepoznal, vždy mal dobrú náladu, miloval, nové vtipy chcel počuť. Úplne, že sopka dobrá zábavy a radosti a vlastne chudák teda skoro zomrel a dlho vlastne sa nehral, ale on aj vtedy trpel, lebo prišla tá nová vlna, prišiel Modus, Elán a potom Naď, Dubasová, všetci, no a to už to stredný prúd, tam úplne Kocianová, Lajferová, Duchoň skončili. Karola to hrozne trápilo, lebo vlastne už nebol až tak populárny, až tak nevypredával koncerty, aj rádia ho menej hrali a zomrel vlastne tak, že bol na ústupe. A teraz on keby, ale však on vie asi o tom comebacku, On nikdy nebol tak populárny, jak je teraz. Nikdy. On je teraz absolútna jednotka v slovenskej popmúzi. Karol Duchoň, však to keď hrá, všetci zosilňujú rádia, všetci dávajú na plné pecky v aute rádio, keď hrá Duchoň. Mm-hmm. Takže neviem, čo som tým chcel povedať.
1: Či si zahráme Karola Duchoňa?
2: Áno, zahráme si Karola Duchoňa a najnovšie sa mi strašne páči Šiel.
1: Stanley Král bol môjim dnešným nedeľným hosťom. Ďakujem pekne.
2: Dovidenia.
0: Nedeľný host Viktórie Lancošovej, Rádiu Melody.

0: Chcel by som byť futbalista.
1: Aj deti zo sociálne slabších rodín majú svoje športové sny. Náš tím nadácie Dobrý skutok práve v tejto chvíli beží 345 kilometrov od Tatier k Dunaju, aby im tie sny pomohli splniť.
2: Podporte našu snahu aj vy a pomôžte nám splniť

0: až 12 športových prianí detí.
1: Urobiť tak môžete zaslaním SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom Leto.
2: Viac info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
3: Ďakujeme.
0: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
4: Najkrajšie československé hity. Od rána až do večera.
5: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej, zahrajú nám coračky,

Láska, pravda a česť, aj keď sa to občas.

0: ty, co to občas nie da zniesť.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz samočistiaca mačacia toaleta Neakasa M1 len za 349,20 €. Allegro dni len do 23. augusta.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: 12-členný tím našej nadácie Dobrý skutok práve teraz beží neuveriteľných 345 kilometrov od Tatier k Dunaju.
1: Cieľom behu je snaha splniť deťom zo sociálne slabších rodín ich športové sny.
2: Pomôžte nám aj vy. Pošlite SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom LETO.
0: Veríme, že aj vďaka vám sa nám podarí splniť 12 detských prianí.
3: Ďakujeme.
4: Viac info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
5: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli výber talianských šuniek a salám už od eura 49. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. Africante víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Ako si spríjemniť deň? Máme pre vás recept. Chutné dobroty, hudobné novinky, súťaže aj podcasty. Rádio Melody SK. Recept na krajší deň.
7: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Manhattan mrazený krém od 742 gramov za 6,99.

0: eur 99 centov a K-Classic kuchynské utierky kus z Kaufland Card Extra za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Cez víkend hráme iba slovenské a české pesničky.

0: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
1: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Platí sa naladiť sa
4: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: máš?
1: Chcel by som byť futbalista.
2: Aj deti zo sociálne slabších rodín majú svoje športové sny. Náš tím nadácie Dobrý skutok práve v tejto chvíli beží 345 kilometrov od Tatier k Dunaju, aby im tie sny pomohli splniť.
3: Podporte našu snahu aj vy a pomôžte nám splniť až 12 športových prianí detí.
2: Urobiť tak môžete zaslaním SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom Leto.
4: Viac info ako pomôcť nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
1: Ďakujeme.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Parodky sa zítia!
3: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
8: Počkej, ty chceš chytať druhý dech?
9: No, spíš tretí.
3: V hlavných úlohách Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
10: Sme krásni, sme královni,
11: sme Bardotky.
3: Bardotky v kinách od 20. augusta.
12: Osvieš svoj šatník s Lidlom za skvelé ceny. Počas celého víkendu nakúpiš módu online s 20% zľavou.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: August v Prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku M-Lily. Predĺžená 10-ročná záruka, množstvo produktov skladom a technológia pamäťovej peny s jedinečným rozložením tlaku pre hĺbší spánok. Vankúše od 33 a madrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len to 17. augusta. Zľava 30% na značku M-Lily. Len v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žijte lepšie.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
2: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.

0: Natier k Dunaju. Cieľom behu je snaha splniť deťom zo sociálne slabších rodín ich športové sny.
1: Pomôžte nám aj vy. Pošlite SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom LETO.
0: Veríme, že aj vďaka vám sa nám podarí splniť 12 detských prianí.
2: Ďakujeme.
3: Viac info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
4: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.

0: Chcel by som byť futbalista.
1: Aj deti zo sociálne slabších rodín majú svoje športové sny. Náš tím nadácie Dobrý skutok práve v tejto chvíli beží 345 kilometrov od Tatier k Dunaju, aby im tie sny pomohli splniť.
2: Podporte našu snahu aj vy a pomôžte nám splniť až 12 športových prianí detí.
1: Urobiť tak môžete zaslaním SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom Leto.
3: Viac info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
0: Ďakujeme.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé kilo len za 2,89, broskyne kilo len za euro 69 a Steiger Radler pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Prichádza nová česká komédia Bardotky.
5: Počkej, ty chceš chytať druhý dech? No, spíš tretí.
2: V hlavných úlohách Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
5: Sme krásni, sme královní, sme Bardotky.
2: Bardotky v kinách od 20. augusta.
6: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.

0: Vyhráva. Nakúp v XXX Lutz a získaj nákup zadarmo. XXX Lutz domy nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
2: Vaše rádio plné československých

0: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Manhattan mrazený krém od 742 gramov za 6,99 € a K-Classic kuchynské utierky kus z Kaufland Card Extra za 1,69 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

Diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity vášho života.

0: blázni.
1: Diskotéka u vás doma. Hráme vám najväčšie tanečné hity. Rádio Melody.

najlepšia zábava, najväčšie hity. Diskotéka Rádia Melody. Rádio Melody.

pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a paní, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé